Rucas aspas, cada tena puste, veștie, nemă mea vișă, cime da o pravda.